0: Ухакка, унаку кхтагм билючи. Хуяна илагахи хунгалута унномк. Амихайхвик. Амихайхвик ми. Ауай уми пилу ни хуан хуфнык. Ихан ханангилуни. Unomk ila kaput unak sai kaput takuam ni tuknisrani kaya gaukaksutipikufki asin rutsipuk im umit stuntu akiwiskan reinaka asilisun rilama umi kwan asin perhiakuk taksakaksitukut takuam ayak nih paylim ta kadag skubit ta himanit stiyak ni kadag tikung atikutin king uksikay skubit kwa suka utakalak taysan kan humayuk nga lutin ta kwa magagas katkin kan kakit sa skubu ayagam kisit nukakis siyakipungan Ukutsujali inhkut putwangkuta kwanihwa atiwa kanihangaw nanikinaimna. Kalakhtsali sukitumuk akifngaw nani atkbaktakaluku. Kwasu yusut minik. Kwasu asanik nunanikingun litasakawkinaki. Changako paknakisu kinakadagusguni. Inakot kakput tamam takwinga suma unakwani. To isukwani kwa ni tukunitreni ukutwani tamakmang akuna ilakakput niskan Ildit atok sikkalay na takuam kwanay kwa kimitlimini tamakamangiging kalutin ay 2-6-5-4-3-5-9-8-5 kinguklasu 5-4-3-2-7-5-6 unasu nunatsyokanak 1-800-995-8-9-5-4 kwasu email akiyukuna kinanagin Yn cwjam cwasnag yn allan ag nhw'n achbarn. Gwan i chwa radio at kyuk.org dawnwlwn. Li, gwan i chwa i chi ni gael dachdw bod ac chwa wach gael ar hwb symud gynni. Ac yn allw a'i bach yn o'r mygbyr Uli gamgaya finis kuya kaka. Takwam kwato kwani kwa chakapeh mknasun ritsak sukna kaka. Takwam chakapeh kawruku kanrut kshun rilaku. Taunatak uli gak bin riling khan. Takwam ayak niksak rausuku. Niskan tamana säännäspukku. Toukotot kaisun perkkautispukku. Atuhnäspukku. Toukoam auai kanrutamsi. Nukkakakakakitit. Ajakionkputsisu kajakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak хатни анхчи ганни тахуам хани хапиу михтацэка ичхтая тохолуку анхяхсо ич асат ичхтаю чингу маярлуки насун хэтхгат айлунту ангдицахилхкарпут хатлеккануннатигулу таннаппауна тавитатхкарпут кваллукват итхтой Akka ke kanh ka ho pati asan ni kuno nai ke kita khane pakaya ga tramu.
1: Good morning, Mary.
0: Good morning.
1: Hello, Koya. So, what can I do? Koya, look hot and toy, man. Ah, chop hot look, but I'm a rabbit. Good look, Tony. Alakhtaras kumataima. Yuhtun to man nao mini nisam ka kwawa wumk. Agunawa kan kasan kanshan. Ahkut. Ataka silak suku. Tingu lam tahuk. Yutkat. Totan toy. Igat illit kan romalun. Imaksuku yung nakpere ramta. Una yung nakpere rahput manna. Nonani, nonacho ramrichtut. Apkpik nakuna nonacho ramuk. Toi. Am schermung so kansum da illait toi achtal kans putun achtung luke mannasu a ai paimta paifcha awa kann ut kanchali akito we nagalutung makut a toten kann ut kumbimi Samsung Nogunaris Ka Chali Kanut Kumaluni Agunawai Yut of the Kanuyut Ka Ili Kanutkan Savana Gulutun Aungua Sagamni Takut Tushut Yunaks Kamta Kanuyutinik Agumi Maksuku Yung Nakpere Ramta Umtonasini Matumkandrama Maya Atukramta Samk Protest Kapper to Tiuta Maram Alingon Amatina Kowaksu Wavataman Lorloa Marikan Kaisang Tangata To Alechiavata Atu Rat Shima Lutin Ikair Lutin Atu Kaulrit Anutum such as a tuhka, kasi lefkuk, 4 feet, 6 feet, taktangrami. Anutum a tutua. Yuskumi kskaksuku pikuni wa tuhchikka. Yuskukmanna tosat teilami. Aguna wai, una yungnakpea rahput. Kanrut kaksuku. Tinulayam tun hanggut kanrut kungay tukut mani. Ako sa chandi gut magut. Kagay mani akaking ahtut. Nim yut nim yuin atutus hui. Wani saan kutas mani. Matasa milon, Maria, Casigloni, Amorit, Morit, what a pungonizing wood, Totaksuki, Maria, Kaisu Kushi Ganani, Nakunsu, Kushi Ganani, Chalichanugun Gawati, Natasu, Gaum Nem, Makakpak, نتخا اونا مسقيتا نقنا تنخ تمخنك نتق قليل وقلقو تخنا طوط تنغت اتوخ قاوماتا اتمواني كيما بيخون اللغتو ما تشاقه تنغت بتشكا قهوة مسوحق سالي تنغني يمغلوني طوطن تاي أدونا الحومكو أتكس خامك توي قليل غغلو كمينا نبقى من البقسوري توام ونخت قدلغا نونت بيج شيئت خود أومنا السين قيامك أومي قنغت كغس قيشيوغة أتايمة توي ما كتسو بايبت بلاستيكت كيتشونات ما كنت ماي مغوي تشدلخ باوت ما كنت هو ماي تريش انيسو كياتاخ كونيكي قايفتك تلوني قيم اتوخ ققا قاليق ماي قايق منا تغنغان كبين خطوة تدلخ باو غنغت كلاخة تدلخ باو قيم نغا مغك تدلخ باو أك كل يون كرتالي أدوغخ قولوني هاوغم كو ينغم يوم فرانك أنترو إكنا بلياسخة خفتين كابينك تغوط خوما تنولاخ كابوتوم يوقسوكي بوخت يوما كوني أباما لك غلغن توي كو يقتف تيقا حيوات وخبايلغن تقا خبايلغن وم نسيني كو يغت ما إيمانو تمخبت غغنك ناني ويتاسغنك يخبك وايلوم نقنك خوخت تسخوت قياكم ساوتوم ما قنخنخبك نقسم كويبت نيني فانكو تاسو ماي أقوملو تايا وقسو تا تاوام توتا من أئقوا قنوتكو بسجيغا تو قنوتكو ميمي خطوي سمنوغ ناغي سخكا ما كنت سكوب يت اختفقناكي ما كنت ما ايا بلاستيكت اختفقناكي نونا مقاينا نبختفقناكي نقمك تغوت سوت فوت او مغنم كاسيغ لغم يوم ابتوي خوي خويا كلاخقا فوت ستام باو سيني وكي لومو توي من نقايق تنخو اختغلو كما كنت تتوخكاي تاليو شكسام كبين ايتوك من نسو تالي شوتكا Игунуна адвил питтак кашадуна тунх туктаумук нам куни ко ингна чиуа тикке хагнуку купухсуки пайпат алимашхпа тоснуттан амхка макутма пластика танглаапут mamkit ngorat to mamkitut makut nematu tukkai makut su tungulit mam tugulutin matum na yim kchan nunak fini mam tutalit snu kumsu Asuksikat sinna meki. Kipuutsuunga kum, kipuutsuunga sammat nikkityk. Sinun läpi tummi jaksuki. Aguun ngaunatin. Pusiman riskuni. Plastika kallimudra. Aksuku atu kunni. Atun kistahsikka. Magut makan rut kaksuki. Agum koya okama. Yung nakuchim takan uyutin kan kaut kshpunuk. Sangs mini waegilu ni kan rut kukunni. Man nakayam hati uska. Atuuk toi. Tangto ilumun awatis kanrabat lit hukuma paulum tanga gulo aigyo lit hukuma paulum kyutka kana sunno chikaka huya paulum khunga ma qishim ukutto qafchi ut khawla qsaqa u yugani su toy Ani, anasma, askaksuku. Tau nuhtoetti kamakistik. Tavuksuku manna. Makuta paulun taksutin juuskamuksnik juunagri. Avaajauguna. Kiputsuunga kuumma. Huatsua siikan tampami kajamma tuhkaa. Siksikoh lulua atuhkauk. To kuvyak yhtfknakuavu. Nakmuk tuotiju ngallia. Kalli kaksuku ilafkuk. Akiskautu ngallia. 5 feet, 6 feet. Anut matu huyatulan katoi. Asi lata uksahalu tu rohkam asi rittu. Toi atuskam nun kiit tuut kalkal kuolreit. Makutu on tuhlit. Arutu kawirilutu katsum nanglupi. Makutohkun mugwit agutu ngamungsali at tunutun. Kayam aksoa angwagum. Akum gautat ikagalitait. Nuhchik tutut. Ugluwak pitsautut. Nagekuya tamakutamakamung. Atun ngamang ang wagon tawam sa lahat taw chief kuna ako. Toy, taima, pitya tung kan ko makia kahans ka kituh naga. Sa di man na nilyak. Makut. Hakka kiike kassam taksitse utta 2x4 tamakut. Hakki itsugu näippaakkaa. Makuttofkin imahpiin. Niini muuit. Piumalli makfa kuunikin muak. Atuska minut kiitsikko. Makikfiksna kikkaasulletti. Toi. Hanskapsuna vai. Unamukak atuska. Amstuk. Angasiluuni suangun pikuunu ispuutnik sanvirnu nuttaanatam. Kantakua kantankshungattam amukumk. Toi,
0: I toi sukani pa akuna awa koyak suku kamak kaya kaudra akuna sukukla toitin tokan kan kakafti kan raksuti pinnehtuti kaya kaukaksuti ayakion kputsisu. There's no right or wrong huaniya kituksi suta pankutnik yu yakakput lipnak saakasim. Awa kita sesuani pakaya kau ram pakka.
2: Ya, good morning. Asal ram kini sudah lucu. Umi kini ucapan takutnya. Ucapan kalah kita. Jadi takutnya gamai. Jadi gang angkutnya punya ucap. Tosu.
0: Kitaki.
2: Tali tu. Pisut putokut. Pisut itu nukas peta. Snam kawakin, nakin kawakin, nunaton ke. Asil rakun tinggal matlam kia. Asil jadi tinggal kapata kuya lost ikut. Salit tegu amai yak sekuluta ilah diwanda. Alitak kita kuya yainan kia. Angin sekuluta iuk saitan rakun dilini. Jadi saya orang lain macam tu, imun tu, umiok pasti tu. Tapi kalau umiok kalau umi, hani kha, Thai mak hani ya, umiok tu jisya, atau nampi cakera ikhina, nasional. Nasib rezeki apa tuan? Ikh tak tu naya. Bukan siapa yang tahu lagu umur tu tak naya. Di zaman itu kata siapa umur tu tu rezeki. Atau kalau mereka akan tinjik nari, alai pangan kisi. Diskusin dengan kami hanya tiada tiada mungkin. Macam pelikkan seperti diskus asil mungkin awal diskus. Kuantum asil mungkin awal itu nanti mungkin. It's not mungkin diskus sana atau awam asil sana diskus. Angai kau ini sih ujung nak ujung sih. Es pitkowski nang yilen amen Good morning, Ali Jassil. Down the door, me, Sarah, Yasa, Puya, Puya, Uhun, Unom, being a super stone cleaner. Tamach didn't ha.
0: No, need to connect.
2: I will now. How did you live on Tangled?
0: Oh, we
2: do
0: not.
2: Yeah.
0: Oh, yeah, Nakaya Safrut.
2: Yeah, bye.
0: Bye. Awai Kwani, Akut Kwani, Kuya Makpahit and Kaya Godrit, Jordan Licknak Jagdut, Kaya Gakhut, Sarah Dutty. Magun kitakwam awai nutan utkluta tsakum kan kamta unom toy khatau na pi kuluku pitkhoku nakkan kuyukhtsakput toy su awai kamam kan khatun khatun Tan Rauru, Lit Litrut, Pijat and Dorton, Pihmahi, Lukia Putun, Kum Lazak, Harloke, Kamakluke. Ayuk Stasigut, Klukukuyan, Klunijak, Taumuk, Ikayuk Tarut, Sakhruta Fatin, Pigumta, Jacknakli, Manayo kutsak putkotoi yusam nimai. Manna kwani una kwani matin sadlak tai datukut. Atakaluni kitfak tiyaramk. Toi tarin kuftiu takwam ijuktoi jam kalahut kamtnik ayaknika kamtakan rohtlaham tsti. Unom awai ahunakan kaksalpa tutuk lichok. Kuyuk tiagam nakkamnik uksumi. Awai ayakni hluta. Tawam kuyanakutak kunakaya galreni watan akkasasak lichuni tukaduni. Jali nani Ayakyakung Jitsamuk, Idiank of Jitjani, Itukdoi Sangakuni, Bishak, Ila Butang Vakluki, Jatlit, Put, Doi Tamai Tamagut, Piakat Ayaknism Nawakan Rukimnifi, Ayak Pawanikwa Puktiakawuk Tauna. Kuspak mitilita wai kanshmini kitfaktia rakpea akkasaknik atulasiknik yut kalaktak kauduta. Tauna takwam awai kanshutimtun kaya galreni kuyanakutsi tamakpti nadihtisipin kufknan huingasu liitlahto amsknik. Natman so time talk and I laughed at. Kes pak ikayo kohlutin time ilak hate. Aul hamsnin kat. Doi chwi'n am gech bod bychwn rydw o ddim. Ach yn gael dacsio bach ddw i wm. Dagwam byn rydlyng chyma i'w dangch dwgsiali gwsiwch dall rhenig. Ym gwglw am wmiog yn rydlg bwyd. Dama gwdoi ddali Dwch ganrwyd gwmal ganrwyd i madlyrid na llw nawn adyn tradi arwch i wngawd. Mae llw manna myg ganrwyd lid nawr gwdw'n nomyg tradi dwch a gwyad ffwt bilag stymt nhw'n A gaimw mi chwadn byd y llwgyd i mynd o llamio a chwallwch a llan jadu lanwg na llwfgna gwywch iwll i ddwchdo iwll oed. Dawam i ddwchdo i bydad yn byd chalrithlw. Wngan i mae llw agwr mi biach dwt ma'n ei llw ma'n dreill hynny. Bydd chalred jawchwgi, galw gawchwgi. Jamgwi ma dan fe galachred. Milw gwrwyd yn jan hynny gan gawchwgi. Agwr mi bawan i bydd chi ar anglwg llang gachas mynd Gylchylwg i lad yng Nghymch nhw'n gwych llwyd yng Nghyfgachiaeth llwyd yng Dod yn dod byd yw llwyd yng A hwnna dod Dod yn Llam i ychach llwyd i ddigiw Dau dawn ad na llwchog a chwi Doedd mae biaw llwyd yng Dangch sachlw gwmân i llwm am dreill hynny. Damau dama gwt gwyadaid a llawn o dyng dama hwn i ddwchdo i wnaag ngamch nag nag nag gwyad yw dyng eich nem yng wnaag gyngeidnig. Am llybech i agwt sat dachwam chwan gwt adoch manna iwllch bwt Jwgach ysiliad o mi. Anllchadwn awal, anllchadwn awgwg angwt mallwg. Aiach ydw dyng jwgad ydw dyng biawch tamwn. Dama yn ychwan i wmiwch bygrwdoch jwgach ysliadau. Ta damallgo'n jwgysgw maalwg. Dagwam i mw mi chwi nid lesba mawlwm nac. Ychmen nhw'n lli mygat na iwd. Ychmen anghlo bysglo. Dama ni llw dod yn doi a litna hwt llwgw a llad llwyd gan aghwt ag amgt gwt gan aghwt ag llwyd. Nog gan y gaeth bod bwywch ddech ddech allan ni. Nid lasgar llw wna. Diolch o'ch dam ach mi'n gyn chi yw'n ngolnghe. Nogba, gmaog ar ysgwnt ni ac ag ei amlch nog. Dawmwg, mae'w gwdchwan i ach ddechrau lwg i ni blach yn ga. I gai o gyngu ar ac, dwffa gi ar ac. Gwydwch o lwgi llyw i lab o doedd a damasgon. I ddwch doi i lyg llyw dyng a llag a gwydwch gyna dyng. Nw'n at llyw i lyg llyw dyng. I lad i lyd be a gandoch i lag llyw damach am yng gwych llyw dyng. Dawmwg ma eich bag i ddwch doi nyg gasoch ddag a llyw Cysaf gyna ni gyna i mynd y byllach e, dyngch o rŵn i. Wcswch bod doi nyg ganch llwn i byd i'r ffwch. Dawam makutsale e laput ayuk kenata chanak ping khamta angiya ilung kutai matoyu nang si katsakot takwam jahu ituhtoy jatun mahun unang saksakot kutlu tapikumta pi Tun doctor said, I want you to ask for my daughter's man on with that knacky, Utro Jacluki, the Scatabisluki. Nasun Riskum viewed Alaskoi lacked one who was a quack in the gillerate. He lacked in gink right. Tuckin for him in a gingers mutunayoks. Ayu kutustu kengau nani samak. Tammai tamakut. Ciu lebu takut lisengat khomang. Tang vagluta nasun khikakluku ayu kutustu. Taumak ksalakt fkenata. Satnakkat asmenun aulukluki.
3: I'm not going to be able to do that.